だるさとか、やっぱり、ベッドで入ったかなと思うし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし、読めなかったし